fenga ma viinga, ia ae tawalunga foi, I se upu fola fola mai le fionga le tua, e ala mai lana au ona, e pei ona iaili nei ava, mawaili nei ava noa, e faa soa ina mai mo I tātou a o tātou mawale mafutanga faa tasi mai iaili nei wiki. En faa mwe mwe, o le tautua le tātou proklame, o le avea leo se faa marianga, ia mo lau faa fufonga a o tautua mga lue atu, ile nei tai au mātangu fie ole nei aso